Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars ole a mau ai lef so swani. Uta apena le au fainga ruenga ale sleek cars mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au. Angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute. Mili mai loa, ili olua tasi. Tasi tasi faa. Fitu lua selau. Pole olua o. Fa lima lima, tasi lima lima tasi.